0: یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
1: شکریہ اسد. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے ممبئی میں منعقدہ گلوبل فنٹیک فیسٹ کے ساتویں ایڈیشن کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ یو پی آئی اب صرف بھارت تک محدود نہیں بلکہ اب یہ 11 ممالک میں دستیاب ہے. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے, وزیراعظم نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا, سنگ بنیاد رکھا اور ملک کے نام وقف کیا. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے, صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گجرات کے ایکتا نگر میں 22 ستمبر کو 72 قومی فلم ایوارڈ عطا کریں گی.
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یو پی آئی بھارت کی فنٹیک کامیابی کی ایک غیر متنازع قابل ذکر داستان ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سری لنکا میں بھارتی برادری کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم پل قرار دیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے اپنی جنگی جہاز پر کیے گئے حملوں کے بعد خلیج فارس میں ایران کے 5 تیل ٹینکرز کو تباہ کیا ہے. کینیڈا نے امریکہ کی 600 زیادہ اشیاء پر 50% تک جوابی محصول عائد کر دیا ہے. امکان ہے کہ 12 سے 21 ستمبر کے درمیان جنوب مغربی مانسون ختم ہونے سے پہلے وسطی, جنوبی, مشرقی اور مغربی بھارت کے زیادہ تر علاقوں میں بارش ہوگی. اور ٹینس میں نیو یارک میں آریانا سبالنکا اور فرانسس ٹیافو امریکی اوپن کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندوپرس چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر. 8:45 ہوئے ہیں. شاستریہ سنگیت کے کارکرم سور گنگا کے انترگت آئیے سنتے ہیں اپوروا تیواری کا گائن راگ میاں کی توڑی میں.

0: کی تقسیم کے مراکز نہیں ہیں بلکہ یہ بچوں کی صحت، تغذیے اور ابتدائی نشو و نما کے مراکز ہیں۔ وزارت خارجہ نے آج کہا ہے کہ کاٹھمانڈو میں موجود بھارتی فورنسک ٹیم نے اپنے کام میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور اب تک 1400 سے زیادہ ڈی این اے نمونوں کی جانچ کر چکی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ٹیم نے اب تک 378 ڈی این اے پروفائلز تیار کیے ہیں۔ اس دوران بھارت کی مشترکہ تکنیکی ٹیم نے آج چلی میں سرنگ میں پانی نکالنے اور کیچڑ ہٹانے کا کام جاری رکھا۔ تاہم سرنگ کی ڈھلوان اور محدود رسائی کی وجہ سے ٹیم کو جدید طریقے استعمال کرنے کے باوجود مشکلات کا سامنا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سرنگ کی صفائی کے لیے بھاری مشینری اندر لے جانے کی خاطر عارضی راستہ بنانے کا کام بھی آگے بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ کام مزید 2 سے 3 دن کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا۔ جواہر نوودے ودیالیہ کے لیے 27ویں قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقہ 2025-26 کے انعامات کی تقسیم کی تقریب نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں کل منعقد کی جائے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو اس تقریب کی صدارت کریں گے اور انعام جیتنے والے طلباء اور ودیالیوں کو مسابقے میں ممتاز کارکردگی کے لیے انعامات تقسیم کریں گے۔ پارلیمانی امور کی وزارت پچھلے 30 سال سے جواہر نوودے ودیالیوں میں یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کا انعقاد کر رہی ہے۔ جواہر نوودے ودیالیوں کے لیے قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کی اسکیم کے تحت ملک بھر کے نوودے ودیالیہ سمیتی کے 8 علاقوں میں پھیلے 100 ودیالیوں میں 2025-26 کے لیے 27ویں مسابقہ منعقد کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر عوامی زندگی میں ان کے 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی۔ کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی صدر نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم آئندہ 7 اکتوبر کو عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر لیں گے۔ سال 2001 میں اسی دن جناب مودی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنی مدت کار کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان برسوں کے دوران جناب مودی نے عوامی خدمات سے قومی خدمات کے منتر سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عوامی خدمت کے اپنے سفر کو مضبوطی سے مسلسل جاری رکھا۔ بی جے پی کے صدر نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت کی پیش رفت صرف ترقی تک محدود نہیں رہی بلکہ بھارت کی ثقافتی شناخت اور ورثے کو بھی مضبوطی ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت جناب مودی نے ملک کی قیادت سنبھالی بھارت کو مفلوج پالیسی کا سامنا تھا اور اس کا شمار دنیا کی 5 کمزور معیشتوں میں ہوتا تھا، لیکن آج بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔
1: انہوں نے کیول انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کی، انہوں نے اس دیش کے سوچ کو بھی بدلنے کا پریاس کیا۔ ان کے پورے کالکھنڈ کو ہم جب دیکھ رہے ہیں تو کیول یوگانتکاری نرنہ ہی نہیں ہوئے، عام لوگوں کے جیون میں بدلاؤ ہی نہیں ہوا، عام لوگوں کے جیون کے سوچ میں بھی بدلاؤ آیا ہے۔ اور 25 سال کے یہ سست سیوا اور سمرپن کے جو ان کے کارکال رہے ہیں، جو ان کے بےداغ جیون لگاتار شاسن دنیا بھر کے لوکتنتر کے اتہاس کو ایک الگ پریبھاشا کے ساتھ سامنے لایا ہے۔
0: سیوا سنکلپ ابھیان خون اتیا کیمپ کے ساتھ شروع ہوگا۔ جناب نبین نے بتایا کہ وزیر اعظم کو تشکر کا اظہار کرنے کے لیے گاؤں اور شہری علاقوں کو جوڑتے ہوئے 7 اکتوبر کو سیوا جیوتی کلش یاترا بھی نکالی جائے گی۔ پرنس رحیم آغا خان پنجم آج سے رواں ماہ کی 15 تاریخ تک بھارت کے دورے پر ہوں گے۔ یہ دورہ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ وہ کل نائب صدر سے ملاقات کریں گے۔ اسماعیلی برادری کے 50ویں امام کی حیثیت سے منصب سنبھالنے کے بعد پرنس رحیم آغا خان پنجم کا یہ بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ نئی دلی میں قیام کے دوران آغا خان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گے۔ راجستھان میں شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ ووٹنگ شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ 162 شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے لیے ووٹنگ سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کے درمیان ہو رہی ہے۔ بہار میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے کیونکہ گنڈک، کوسی، سون، پنپن اور دیگر دریاؤں میں پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گنگا ندی پٹنہ میں گاندھی گھاٹ کے مقام پر خطرے کے نشان سے 171 سینٹی میٹر اوپر، دیگھا گھاٹ کے مقام پر خطرے کے نشان سے 109 سینٹی میٹر اور ہاتھی دہ کے قریب خطرے کے نشان سے 165 سینٹی میٹر اوپر بڑھ رہی ہے۔ ऊपर बह रही है। मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو ادب میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں منشی پریم چند کے افسانوں سے ہوتا ہے۔ بعد میں اس ادبی صنف کو جن افسانہ نگاروں نے بلند و بالا مقام عطا کیا، ان میں ایک اہم نام عصمت چغتائی کا ہے۔ اپنے افسانوں اور ناولوں میں انہوں نے خواتین کے درد و تکالیف اور مرد پرست سماج میں عورتوں پر ہو رہے ظلم و زیادتیوں کو بے باک انداز میں جگہ دی۔ انہوں نے خواتین کی زندگی کے کرب کو محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات کے بیشتر حالات، واقعات اور کردار خواتین پر ہو رہی ظلم و زیادتیوں کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے عصمت چغتائی کی تحریروں کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں۔ موضوع ہے عصمت چغتائی، نسائی شعور، سماج اور افسانوی حقیقت۔ پیش کر رہی ہیں محترمہ عظمیٰ رضوان۔
1: عصمت چغتائی نے اپنے آزادانہ طرز فکر، بے باک اظہار اور گہری سماجی بصیرت کے ذریعے اردو افسانے کو ایک منفرد جہت عطا کی۔ ان کا تخلیقی شعور اپنے عہد کی سماجی اور تہذیبی قدغنوں سے مسلسل

اصل مکالمہ کرتا نظر آتا ہے۔ بالخصوص عورت کی زندگی اس کے باطنی قرب، نفسیاتی پیچیدگیوں اور سماج کے قائم کردہ امتیازی رویوں کو انہوں نے جس حقیقت پسندی اور فنی جرأت کے ساتھ موضوع بنایا، وہ اردو افسانے میں ایک اہم پیش رفت کی حیثیت رکھتا ہے۔ عصمت کے یہاں عورت محض مظلوم یا بے بس کردار کے طور پر سامنے نہیں آتی، بلکہ ایک ایسی باشعور انسانی ہستی کے روپ میں ابھرتی ہے جو اپنے وجود، خواہشات، محرومیوں اور سماجی حیثیت کا ادراک رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں نسائی شعور کسی نعرے یا مجرد نظریے کے بجائے زندگی کے حقیقی تجربات سے تشکیل پاتا ہے اور اپنے عہد کے سماجی تضادات کو پوری شدت کے ساتھ آشکار کرتا ہے۔ عصمت کی شخصیت میں بچپن ہی سے آزادی فکر اور خود مختاری کا رجحان نمایاں تھا، اور مطالعے سے ان کی وابستگی بھی ابتدائی عمر میں قائم ہو گئی تھی۔ انہوں نے موپاسا، چارلز ڈکنز، ہنری بلزوک اور جارج برنارڈ شاہ جیسے عالمی ادیبوں کے اثرات قبول کیے۔ اردو ادب میں وہ رشید جہاں کے ترقی پسند اور بے باک اسلوب سے شدید متاثر ہوئیں۔ 20ویں صدی میں جب نسائی بیداری کی نئی لہر آئی تو عصمت چغتائی نے روایتی ڈگر چھوڑ کر ایک منفرد اسلوب اختیار کیا۔ انہوں نے خواتین کی خانگی زندگی کے مسائل، جبر و تشدد، ناانصافی، استحصال اور تعلیم نسواں جیسے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے سماج میں عورت کی اہمیت پر زور دیا۔ عصمت نے فحاشی کے الزامات کی پرواہ کیے بغیر نسائی حیثیت، عورت کی داخلی کشمکش اور مظالم کو بے باکی سے اپنے قلم کے سپرد کیا۔ صغرا مہندی ان کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں، بظاہر وہ بے درد جرہ نظر آتی ہیں، لیکن اصل میں انہیں اپنے شکار سے شدید ہمدردی ہوتی ہے۔ اس کی بے بسی پر ان کا دل خون روتا ہے، وہ اس پر روتی نہیں، اس سے اظہار ہمدردی بھی نہیں کرتی، بلکہ ان کو اس صورت حال پر شدید غصہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، مگر پڑھنے والے کو اس سے شدید ہمدردی کا احساس ہوتا ہے اور اس صورت حال کے خلاف ایک نفرت اور غصے کا احساس بھی۔ عصمت چغتائی کے افسانے محض خیالی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کے عمیق مشاہدے، ذاتی تجربات اور گرد و پیش کی سچی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے نسائی حساسیت، طبقاتی نااہلیت اور نفسیاتی کشمکش کو مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے۔ ان کے اہم اور نمائندہ افسانوں میں لحاف، چوتھی کا جوڑا، دو ہاتھ، سونے کا انڈا، جرم، چھوئی موئی، ننی کی نانی، جال اور چھوٹی آپا جیسی شاہکار کہانیاں شامل ہیں۔ یہ تمام افسانے نسائی جذبات کی ترجمانی کرنے کے ساتھ ساتھ قاری کو سماج کے ان دباؤ اور المیوں پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، جنہیں اکثر پردے کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے۔ چوتھی کا جوڑا عصمت کے بہترین افسانوں میں سے ایک ہے، جو ہندوستانی معاشرے کے غریب اور متوسط طبقے کی زب و حالی، جہیز کی لعنت اور بیٹی کی شادی کے خوابوں کے ٹوٹنے کی داستان ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار بی اماں ایک غریب مسلم گھرانے کی نمائندہ ہیں، جو دن رات محلے بھر کی لڑکیوں کے کپڑے اور بالخصوص ان کی شادی کے جوڑے سیتی ہیں۔ وہ کپڑے کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے سے بھی اپنی ہنرمندی سے بہترین لباس تیار کر لیتی ہیں۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیے، آج تو سفید گزی کا ٹکڑا بہت ہی چھوٹا تھا اور سب کو یقین تھا کہ آج تو کبرا کی ماں کی ناپ تول ہار جائے گی، جب ہی سب دم سادھے ان کا منہ تک رہی تھیں۔ کبرا کی ماں کے پرستقلال چہرے پر فکر کی کوئی شکن نہ تھی، چار گرہ گزی کے ٹکڑے کو نگاہوں سے بیونت رہی تھی۔ ناپ تول کا عکس ان کے نیلگیوں زرد چہرے پر شفق کی طرح پھوٹ رہا تھا اور اداس اداس گہری جھریاں اندھیری گفاؤں کی طرح ایک دم اجاگر ہو گئیں، جیسے گھنے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہو اور انہوں نے مسکرا کر کینچی اٹھا لی۔ بی اماں جو پوری دنیا کے مسائل حل کر دیتی ہیں، اپنی بڑی بیٹی کبرا کے رشتے کے لیے سخت پریشان رہتی ہیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی حمیدہ اپنی بہن کے نصیب کے لیے دن رات دعائیں مانگتی ہے اور کہتی ہے، اللہ میرے اللہ میاں، اب کے تو میری آپا کا نصیب کھل جائے، میرے اللہ میں 100 رکعت نفل تیری بارگاہ میں پڑھوں گی۔ بی اماں کو امید ہوتی ہے کہ ان کا بھتیجا راحت ان کے گھر آ کر کبرا سے شادی کر لے گا۔ اس کی خاطر وہ اپنی بچی ہوئی لونگے بیچ کر راحت کے لیے اچھے کھانے بناتی ہیں، مگر راحت
इनकी तमाम खिद

0: حالات اور واقعات کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ آج اکس ادب پروگرام میں ایسا ہی ایک سبق آموز افسانہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ افسانہ نگار ہیں جناب اسرار گاندھی۔ عنوان ہے سرد موسم کی تپش۔
1: اسے اپنے سامنے کھلی ہوئی کھڑکی سے اونچے اونچے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ ان پہاڑوں کے درمیان دھوئیں کی صورت میں آہستہ آہستہ بادل اوپر اٹھ رہے تھے۔ ہوا ٹھنڈی ہو چلی تھی۔ لگتا تھا کہ شاید اس گرمی سے نجات ملنے والی ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے عذاب بنی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں ایسی گرمی کبھی نہیں پڑی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا کہ مجھے دہرادون آئے ہوئے آج کوئی 15 دن ہوئے ہیں، شاید 15 مہینے یا پھر 15 برس۔ یہاں آنے کے لیے اس دن جب میں ہریدوار پہنچا تو سورج کی آخری کرنیں بھی غروب ہو رہی تھیں۔ بیٹا اسٹیشن کے باہر ہی مل گیا تھا۔ ہم لوگوں نے چائے پی اور دہرادون کے لیے نکل پڑے۔ اب دن کا اجالا سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ بیٹا بہت تیز گاڑی نہیں چلانا، میری بغل میں بیٹھی ہوئی میری بیوی نے بیٹے سے کہا۔ کیوں اماں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بس راستے کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ او اچھا ٹھیک ہے، بیٹا دھیرے سے بولا۔ حالانکہ بیٹا یہ جانتا تھا کہ ماں کو اس کے ڈرائیونگ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ عمر کا فرق ایسے ہی رویوں کو جنم دیتا ہے۔ کار ایک خاص رفتار سے چل رہی تھی۔ بیٹا بار بار ماں کو بتاتا یہ کون سی جگہ ہے۔ ہم لوگ جب دہرادون پہنچے تو رات پوری طرح سے خیمہ زن ہو چکی تھی۔ جس علاقے میں بیٹے کا مکان تھا خاصا پوش دکھائی پڑ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہاں کے تمام مکان 400 اسکوائر گز پر بنے ہیں، کافی بڑے بڑے اور کھلے کھلے، لیکن یہاں کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تمام لوگ اپنی ذاتی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ ابا ذرا بائیں جانب نظر گھمائیے۔ میں نے بائیں طرف دیکھا تو وہاں ایک خاصی بلند پہاڑ رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابا یہی مسوری ہے۔ او اچھا، رات میں مسوری یوں دکھائی پڑتی ہے؟ اب تو آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں، بیٹے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، برسوں پہلے میں یہاں ایک بار آیا تھا۔ ہاں، مجھے ممی نے بتایا تھا کہ آپ گھومنے کے شوقین ہمیشہ سے رہے ہیں۔ میں کچھ اور نہیں بولا، بس ہنس پڑا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا، تھکان سے بوجھل ہو رہی تھی آنکھیں، سو گیا۔ معلوم نہیں کب تک سوتا رہا، سورج کی پہلی کرن نے آ کر مجھے جگا دیا۔ سورج کی یہ کرن میرے چہرے کو گدگدا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں پھر بند کر لیں، سوچا کہ ایک نیند اور سو لوں، لیکن ہلکی ہلکی خنکی میرے نیند کے درمیان حائل ہوئی تھی۔ میری کیفیت کچھ ایسی تھی کہ نہ میں پوری طرح سے جاگ رہا تھا اور نہ سو ہی رہا تھا۔ آخر کار میں اٹھ گیا اور بالکنی پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے مجھے کسی قدر سرد لگے اور میرے اندر موجود نیند کے اثرات پوری طرح سے زائل ہو گئے۔ میں نے بالکنی میں موجود کرسی پر بیٹھ کر چاروں طرف پھیلے ہوئے خوبصورت نظاروں کے درمیان اپنے آپ کو کھوتا ہوا محسوس کیا۔ درخت کے درمیان سے گزرتی ہوا کی آواز پھیلے ہوئے سناٹے کو مجروح کر رہی تھی۔ ایسے میں مجھے اپنی ایک پیانٹسٹ دوست شبو یاد آ گئی۔ اسے میری پہلی ملاقات مسوری میں ہی ہوئی تھی۔ شاید وہ کوئی سوشل گیدرنگ تھی، کسی نے مجھ سے اس کا تعارف کرایا تھا۔ یہ شہلا ہے، بہت اچھی پیانٹسٹ۔ تعریف کرانے والا اچانک کسی دوسرے طرف متوجہ ہو گیا اور آپ، شیلا نے میری طرف دیکھا۔ یہ قسیم ہیں، یہ کہانیاں لکھتے ہیں، تعارف کرانے والا ہم لوگوں طرف پھر پلٹ پڑا۔ اوہ، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اچانک میں بول پڑا، شیلا صاحبہ، اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو کسی ٹیبل پر بیٹھ کر ایک کپ چائے ہو جائے۔ چلیے، کوئی مذائقہ نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ ہم دونوں ایک میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ چائے کی پہلی چسکی کے ساتھ وہ بولی، آپ کیسی کہانیاں لکھتے ہیں؟ زندگی کی، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ وہ میرے کہنے کے ڈھنگ پر ہنس پڑی، پھر بولی، زندگی میں بہت سے رنگ ہوتے ہیں، آپ کن رنگوں کو اپناتے ہیں جو میرے گرفت میں آ جائیں؟ میں نے پھر اسی طرح سے جواب دیا۔ اس نے اپنی نظریں حال کی طرف گھمائیں اور حال کا جائزہ لینے لگی، پھر میری طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے بولی، سچ مچ ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ مثلاً، میں اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، مثلاً فیشن، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر میں نے پہلی بار اس کو غور سے دیکھا، اس کے سادہ مزاجی کا اندازہ ہوا۔ وہ اچانک پھر بولی، قسیم صاحب، نیم اریاں مکمل اریاں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تجسس ختم ہو جائے تو کسی بھی چیز کی کشش اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دیکھیے اب لڑکیاں تمام سرحد پار کر چکی ہیں۔ میں کچھ بولا نہیں، صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، اچھا چلتے ہیں، آپ سے مل کر سچ مچ بہت اچھا لگا۔